Bili su to komadi za gitaru Johana Kaspara Merca u izvođenju Rafaele Smic. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Srpske narodne pitalice. Pitali Miša, u kom selu najbolje živiš?
1: U onom gde nema mačaka. Pitali nečije dete. Kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
0: Bog me, on i nezvan dođe. Pitali Raju, koji vam je do danas bio najbolji paša?
1: On ti nije među nas ni dolazio. Pitali seljani popa, znaš li pisati?
0: Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
1: Pitali zmiju, zašto ti je svako dušmanin?
0: Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pitali psa, zašto svakog repom pozdravljaš?
1: Zato što nemam kape.

0: ima i tako.
1: Za ovaj segment razgovora da vas zamolimo da nam pročitate neki odlomak iz vaše knjige Družina Crnog Luka.
0: Ovo je odlomak iz poglavlja Crvić podstanar i ovako glasi. Brokoli je klimnuo glavom. Crni Luk je u pravu, reče. Na čitavom svetu nema lepšeg osjećaja nego kad si slobodan. Sloboda je najvažnija u životu, dodade Cvekla. Živjela sloboda, uzviknu voća družine Crni Luk. Svi su požurili da mu odgovore. Živjela, živjela, živjela, vikali su u glas, veseleći se svojoj slobodi. Okrugli crveni paradajz bio je posebno radostan. Pogledajte samo kako je lepo sunce, otkad ga nisam video. Da, u onom glupom špajzu nije bilo sunčeve svetlosti, dodade ljuta papričica. Zahvaljujući suncu, bit ću još ukusniji, nije prestao da uživa paradajz. I ja ću, reče krastavac. A ja se konačno ne smrzavam, reče grašak. Mada kad bolje razmislim, moglo bi da mi bude još toplije. Tebi uvek hladno, prekori ga Cvekla, da si živi u konzervi kao ja, tek onda bi shvatio šta su mrak i hladnoća. Crni i beli krompir samo odmaknuše rukama. Šta nama pričaš? Pa mi smo odrasli pod zemljom. Kakav je tek dole mrak.
1: Poštovani slušalci, čuli ste odlomak iz najnovijeg romana Bojana Ljubenovića Družina Crnog Luka. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor sa Bojanom nakon muzike.

0: 540 stopa, 400, silazimo mirno, 200 stopa, 100 stopa, 75 stopa, još uvijek je sve u redu, pomerujemo se malo udesno, u redu, mašine su se zaustavile. Houston, sve smo razumeli Orle, orao Houston, ovde baza u moru tišine, orao se spustio.
1: Da, spustio se, nije orao pao, nego se spustio. Novi tehnički uređaj Radio Beograda omogućili su da svi dopisnici istovremeno budu uključeni u program i da voditelj sa njima istovremeno razgovara. Podsjetiću, voditelj u studiju bio je Predrag Knežević, koji je inače voleo da uspostavlja mostove i da ruši neke ustaljene novinarske koncepte. Tako da je angažovani su bili dopisnici iz više mesta Srbije, iz Zagreba, iz Ljubljane, Skoplja, Prištine, Sarajeva i oni su izveštavali slušaoce o reagovanju njihovih sugrađana na ovaj veliki trenutak, pa da čujemo recimo izjave nekih poznatih Zagrepčana, a zatim i anketu u Beogradu.
2: Kompozitor Jakov Gotovac.
3: Mogu da izjavim da je to jedno epohalno jedan događaj koji će trebati u budućnosti da dokaže da bude za korist čovječanstva. Inače, sam po sebi ne bi imao nikakve koristi.
2: Filmski reditelj, dobitnik Oscara, Dušan Vukotić.
4: Gledajući, odnosno slušajući taj prednos, ja sam se instinktivno sjetio Kubrickovog filma Odiseja 2001. To je naučno-fantastični film o putu u kosmos. Sjećam se u jednoj sceni kada astronauti stignu na mjesec, tamo ostavljaju napisanu poruku koja otprilike glasi ovako: ovdje su godine te i te, ljudi sa planete Zemlja prvi put zakoračili na mjesečevo tle, došli su u miru u ime čitavog čovečanstva. Eto, ta je ljudska poruka ostavljena na mjesecu, a nažalost nam često nedostaje ovdje na Zemlji. No, ja sam u svakom slučaju optimista.
2: Akademik Frank Ogoj.
5: Ja držim da je to jedna od najvećih stvari koje čovečanstvo postiglo.
2: Filmski reditelj Veljko Bulajić.
6: Još nazad više od 50 godina mi sinasti smo letili na mjesec. Bilo je to u jednom od prvih filmova koji su uopće ikada bili proizvedeni. Vjerojatno će spuštanje čovjeka na mjesec, taj veliki trenutak u razvoju nauke, inspirirati svjetsku kinematografiju za nova, uzbudljiva djela. I vjerojatno ćemo u prvim filmovima inspirirani spuštanje čovjeka na mjesec vidjeti i onu drugu, psihološku stranu čitavog tog poduhvata. Pretpostavljam da je spuštanje čovjeka na mjesec izuzetno inspirativna tema i za sve ostale druge, da tako kažem, grane umjetnosti i da će se mnogi pisci, slikari, kao i sineasti, inspirirati u svojim budućim djelima jednim novim, do sada, da tako kažem, slabo dodirnutim i zahvaćenim područjem.
7: Ja bih hteo sada nešto da reprodukujemo sa beogradskih ulica. To su neke blic izjave koje je prikupila naš saradnik Radmila Drakulić Mijatović.
8: Ljubica Toplak.
9: Po zanimanju?
8: Službenik.
9: Vaši utisci?
8: Oduševljena sam i želim da se srećno vrate na zemlju.
10: Ja sam veterinarski inspektor Đorđe Zeljković. Radim u Skupštini grada. Gledao sam kod prijatelja u stanu. Šta mogu da kažem, da je to zaista za naše prosečne umove nedostižno, neverovatno.
9: Da li ste nekad razmišljali o tome da i vi budete posetilac mjeseca?
10: Ne verujem da bi imao možda toliko hrabrosti.
11: Ja sam Žugić Milan, student građevine.
9: I vaši utisci?
11: Pa impresioniran sam, mislim. Ne znam, nemam reči da kažem nešto.
9: Pa uglavnom smo bez reči mnogi.
1: Radio Beograd je zapravo pripremio i sam poklon ovom danu ili čovekovom sletanju na mjesec. To je bila himna čoveku. Muziku je komponovao Vojislav Kostić, a izvodi Olivera Vučo.

Svojim prvim albumom Los Cinco Latinos su postigli ogroman internacionalni uspeh. Nastupali su na koncertima širom sveta, delili binu sa Platersima i čak su se pojavili u čuvenoj emisiji show Edija Salivena. Također su 1960. triumfovali u Parijskoj olimpiji održavajući 2 do 3 koncerta dnevno.

Tebe Boga hvalim Stevana Mokranjca slušali smo u izvođenju Hora Educantus pod upravom Mile Pužić, a u narednim minutima slušat ćemo njihovo izvođenje Prve rukoveti Vojislava Vučkovića.

0: pećina nimfa na Drijantovu pašnjaku i Drijant nalazi izloženo žensko dete.
1: U ovu svetinju često se uvraćala ovca koja se nedavno omladila, te je Drijant već pomišljao da je propala. Da bi je ukrotio i vratio starom redu, Drijant od zelene grane kao od užeta napravi omču, pa se došulja pred pećinu da je onde uhvati. A kad stade, ugleda nešto što nikada ne bi očekivao. Ovca jednom detetu pruža svoja vimena kao što čini čovjekova mati i doji ga obiljem svoga mlijeka, a ono ne plačući čas jedno, čas drugo vime lakomo sisa svojim čistim i lepim ustima, jer bi mu ovca, kad god bi se ono nasisalo, jezikom olizala lice.
0: Drijant i Napa usvajaju devojčicu i daju joj ime Hloja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, drugi deo. Zvuci fresaka.

Bile su to kompozicije Ohrabrenje opus 34, Divertisman opus 38 i Vojni divertisman opus 49 Fernanda Sora, koje su odsvirali gitaristi Claudio Macari i Paolo Pugliese na istorijskim instrumentima. Do kraja emisije slušat ćete još dva prigodna dueta za gitaru Fernanda Sora. Prvi nosi naziv Šest valcera opus 39 i predstavlja aranžmane poznatih valcera Sorovog doba, kao i duet Dva prijatelja opus 41 koji je Sor napisao kako bi zajedno muzicirao sa svojim prijateljem, kompozitorom Dionizijom Aguadom.